0: Calde Goodwill Central Coast. Útiles escolares, uniformes y artículos para el dormitorio, toda tu lista de regreso a clases te espera en Goodwill Central Coast. Comprar con inteligencia, ayudando a financiar programas gratuitos de apoyo laboral para tus vecinos. Encuentra las mejores compras y compra con un propósito. De regreso a clases, de regreso a lo mejor, de regreso a construir un mejor futuro. Goodwill Central Coast. Dona, crea empleos.
1: ¿Puedes manejar high?
2: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
3: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
4: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
1: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
2: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
3: Uf, chale, qué bajón.
4: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
1: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: ¿Cuándo es el mejor momento para hablar con su familia sobre cómo mantenerse en contacto durante un desastre? ¿Cuando la inundación llega a su puerta? ¿Cuando un incendio descontrolado arrasa con su vecindario? ¿O un terremoto destruye edificios? ¿Cuando un tornado pasa por la ciudad? ¿O azota un huracán? O tal vez, el mejor momento es hoy. Durante un desastre, es probable que no pueda estar en contacto con su familia o amigos tan fácilmente como cree. Y no siempre es tan sencillo como usar un teléfono celular. Es por eso que ahora es el momento de actuar. Visite listo.gov y cree su plan de emergencia hoy mismo. No espere. Comuníquese. Presentado por FEMA y el Ad Council.
8: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
9: ¿En serio?
8: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
10: Desde el corazón del valle hasta la orilla del océano, todos los caminos conducen a un mismo lugar. La Feria del Condado de Monterrey 2026, del 3 al 7 de septiembre. Compra tus boletos hoy en monterreycountyfair.com.
11: Hola, mi nombre es Eliana Reyes. Estoy estudiando negocio en Career College y mi meta es transferirme a la Universidad de San Francisco y convertirme en comercializadora de moda.
12: El personal docente de Cabrillo es increíble y los programas de apoyo estudiantil brindan los recursos que se necesitan para tener éxito y lograr la meta de transferirse. Ya sea que te estés transfiriendo a una universidad de 4 años, preparándote para una carrera bien pagada o haciendo un cambio laboral. Tu camino empieza hoy en Cabrillo College.
13: Solo el show de Erasmo y la Chocolata te divierte por las tardes.
14: Ya imagino yo, güey, con una tienda online, güey, vendiendo camisas marca Bebé de Luz, algo así.
13: Aquí en La Tricolor, con puros trancazos. En La Tricolor.